नन्दनायो तिलैर्यवैर् माषगुडान्नदानैः लोहेन नीराम्बरदानतो वा प्रीणातिमन्त्रैर् निजवासरेजो तस्मै नमः श्रीरविनन्दनायो प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां योगयोगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनायो अन्यत्प्रदेशात् स्वगृहप्रविष्टः तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्

0: प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिश्शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति इति शनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
1: श्रोते, यानंतर मंगल प्रभात कार्यक्रमात ऐकूया संत तुकाराम महाराजांचा अभंग रवींद्र साठे यांच्या आवाजात।